Buy Me Love na dobro poznatoj frekvenciji vaše omiljene radio stanice. Nego, ljudi, FIFA je odlučila da završnicu svjetskog prvenstva 2026. godine između Španije i Argentine ne stavi samo u istoriji rezultata, već da je malo duže zadrži i u onim disciplinskim spisima. Pokrenut je disciplinski postupak protiv nekoliko aktera utakmice. Na udaru su Argentinci Leandro Paredes, Neel Molina, Thiago Almada i član stručnog štaba Roberto Ayala, kao i španski vezista Gavi. Najozbiljnije optužbe odnose se na fizičke napade, Paredes čini mi se da se tereti po tri tačke, Molina po dvije, Ayala po jednoj, Gavi, Almada i ponovo Molina suočavaju se sa prijavama za nesportsko ponašanje. E sad, FIFA je postupak pokrenula protiv Fudbalskog saveza Argentine, tu su na spisku i diskriminatorsko skandiranje navijača, kašenje početka utakmice, kršenje bezbjednostnih i protokolarnih pravila i tako dalje i tako dalje. Zaista ima dosta toga na tapetu, a optuženi sad imaju rok da dostave izjašnjavanja i odbranu, tek nakon toga će FIFA odlučiti, pardon, o kaznama. Dakle, mundijal je završen, pehar je uručen, ali disciplinska komisija očigledno još nije spustila zavjesu. A da argentinskim fudbalerima mundijal ne ostane samo onako sportska uspomena, pobrinula se jedna stara britansko-argentinska svađa. Alexis McAllister i Lisandro Martinez dodatno su obezbijedili svoje kuće u Engleskoj nakon što su posle pobjede Argentine nad Engleskom 2-1 u polufinalu pozirali sa onom zastavom na kojoj je pisalo da su Foklandska ostrva argentinska. Problem je u tome što obojica žive i rade u Engleskoj za Liverpool i Manchester United, a istorija oko Foklandskih ostrva nije baš ona vrsta teme oko koje se ljudi kulturno ne slažu, pa nastave dalje sa ručkom. Oni su morali da angažuju privatno obezbeđenje i to o sopstvenom trošku. Inače, britanska vlada nije baš raspoložena da cijelu priču posmatra kao navijačko prepucavanje. Od FIFA je zatražena istraga, a bivši savjetnik Margaret Thatcher, Niall Gardiner, otišao i korak dalje, poručio da bi argentinskim fudbalerima koji su učestvovali u tome trebalo oduzeti radne dozvole za Ujedinjeno Kraljevstvo. Iz fudbalske istorije upravo je ispala jedna cijela stranica. Breša je zvanično ugašena. Sud u Italiji donio je odluku o sudskoj likvidaciji kluba, čime je završena tradicija duga 115 godina. Breša je osnovana 1911. godine, ali eto, dugogodišnji finansijski problemi na kraju su bili jači od svih pokušaja spasavanja. Dugovi su prema navodima dostigli oko 20 miliona evra. I tako je ugašen klub koji je kroz svoje svlačionice proveo nevjerovatnu galeriju fudbalskih imena. U Breši je posljednje godine karijere proveo Roberto Baggio, tu je stasao Andrea Pirlo. Za ovaj klub je igrao i Pep Guardiola mnogo prije nego što će postati jedan od najuspješnijih trenera na svijetu. Dres Breše su nosili i Mario Balotelli i Marek Hamšink. Zato gašenje Breše nije samo priča o jednom klubu koji više ne može da plaća račune, to je podsjetnik u stvari koliko fudbal je promijenio lice kluba koji je nekada bio dom Bađa, Pirla, Guardiole. Danas je došao do tačke u kojoj više nema ni profesionalnu licencu.

i dan danas aktuelna. Trogs, Wild Thing na prvom programu Big Radija. Stali smo kod 1993. godine, čini mi se, jer te godine Džiboni izbacio album Noina Arka i svi pamte pjesmu Zlatne godine, ali trik je u tome što tu pjesmu uopšte nije komponovao Džiboni, nego Zrinko Tutić na Džibonijeve stihove, i to je bio trenutak koji ga je bukvalno lansirao u svemirske visine. Tri godine kasnije, 1996. britanski band Republika izbacuje svoj prvi album sa hitom Ready to Go. Kako smo ludovali u sve to. A 98. Damir Urban sa svojim bendom 4 napravi album Žena dijete. Dobija 6 nagrada Crni mačak, 4 porina, i onda napravi najbolji potez ikad. Izađe na binu u živom prenosu i odbije da primi porina za najbolji alternativni rock album, uz objašnjenje: ljudi, ovo je rock album, ako mene stavite u alternativce, oštetili ste klince koji stvarno sviraju alternativu. To se zove integritet, nema glume, nema one lažne skromnosti. I za kraj 2016. godine Jack White odlučuje da pošalje gramofonsku ploču u svemir na visini od 28.000 metara, pardon, iznad zemlje, na gramofonu otpornom na svemirske uslove. Puštena je pjesma Glorious Dawn Johna Boswella, pomješana sa glasom Carla Sagana. Ploča je svirala 80 minuta dok baloni nisu pukli, jer zašto da ne, ako već možemo da pošaljemo muziku u svemir, pošaljemo je onako sa stilom. To je to za današnje prelistavanje istorije. Ostanite i dalje uz prvi program Big Radija, sledi dobra muzika, naravno, Republika, Ready to Go.

9. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo.

0: Radni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jedno morve stani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.